amna ku doon nuyu ak Serigne Touba ne ko mba jam rek Serigne bi laaj ko luy jam mu ne ciel Serigne bi ne ko jam moy jamu yalla barab buñ ko doon defé bu ne bu fa jam ñeeki itam du fa mujju

Elam bakan da fay xeyne khure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jegul fudi bi ak se sotinam bakan da fay xeyne khure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jegul way fudi bi ak se sotinam

Emi kombas kipu kuman telebis amnyakmo ilofosos lo wer wer wer de ngiyu ku xew xewibis kipu kuman telebis amnyakmo ilofosos lo wer wer wer de ngiyu ku xew xewibis